tos de bu ne alxames bu jot ci waxtu wi won betri ak jek ko pati bul koy tardé wacce stress bi stress amun jeriñ nañ bay stress bi yok ñaway rek lay indi ak hay bolot.